0: Mai.
1: Aku males kepok nih Rom, diri sakit ukan gitu sian malah dulu.
0: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh Mai. Kang Intai orang mandi Mayo.
1: Ukan ya Rom. Udah teleponin wege makan telok Rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sutek kayak nek lo telok. Aduh
0: jen nyalah kayak telok Mai, menelah bintit-bintit lah.
1: Aduh Rom, pok nih Rom, doakanlah kawan pok nih sembuh Rom. Jen ketawanya Rom, nah ku bagi kayak pok mata bintit.
0: Aduh sakit
1: Rom.
0: Perut kumai gaya pok nih Mai.
1: Nih kita sih kok surang ku kiri pok kanan Romo.
0: Tapi kata-kata tadi kan lo makan telok Mayo.
1: Oh,
0: pantes lah ya, ya, kak kemarin kentut. Na'udzubillah Mai. Kayak pingsan gawe kak Mai.
1: Bising gitu Rom. Ngerunyotnya mata aku nih Rom.
0: Aduh. Tapi Mayo, memang di dunia ini kena adi pasang-pasang gak Mai?
1: Maksud Pak Rom?
0: Maksud koto men mateka bengkak sebelah de abdolah saya men yang kanan bi bengkak Mai.
1: Ya Pak Rom nak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku Pak.
0: Yo ke Mai ngape geli
1: tuh nah. Kepok lah mata bintik sebelah nih ha. Kepok nih ha. Nyelangkit lah kepok ha. Ha.
0: Aduh.
1: Gayel Pak ha.
0: Yo lah Mai jadi lah Mai ah. Daripada ini nih Mai kita celengak celenguk gawe kita yuk. Anon kita JJS yuk. Kita ngeliling kampung kita dijadilah. Kita berjalan.
1: Yolah. Tapi sambil nyari pemakan Romo.
0: Dek lain Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
1: Tapi lak lu Rom. Rom, Lom, Rom, Lom, Lom. Ngapanya badan Pok Nerom? Wow.
0: Yuk, jangan kena kutku Nemai. Ngapain badanku Mai?
1: Ngapanya badan Pok bengkak galin Rom?
0: Kan Mai yuk. Baca oh kan imang mang oh.
1: Yalah Rom, Rom menak olahraga Rom. Yo cepet men Rom. Jadi dak kita ngiter kampung nih.
0: Oh jadi be. Mai, segera menjalan-jalan cemi Mai yuk.
1: Awo Romo. Tapi ini ngok kau orang jadi dek seger Rom.
0: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus kayak siapa ge. Oi Mang, Bi, nak ke mana tuh? Matilah, Bi ke Amang tuh.
1: Kenal Mang Pok, kayak Amang Bi edik Roma.
0: Dek, ku cuma manggil bayi Mai. Ku keramah orang ya.
1: Aduh, sedeng lah Pok nih Rom. Lah segala orang liwat abis Pok panggilkan. Jiga orang Rom, ingka orang Pok gile Rom. Ah, Roma.
0: Deng, Mai. Mulut-mulutku, sekoyokku be.
1: Basing Pok lah Rom, asap Pok seneng belah.
0: Weh, nuwe, kada ingin dia kuda Mai.
1: Yolah Rom, cepet men lah jalan.
0: Pelan-pelan dia Mai. Nyabe asa ku Mai. Asa rame sengih ku lete ku Mai berjalan Mai.
1: Tulah, malah langseng juga Rom. Jalan gila saro.
0: Awak Mai, lah ngep-ngep nyabe ku nih Mai. Yo Mai, kita ngasuh lu usuat di bawah batang tuh Mai. Ku perlu istirahat nih Mai, dek tahan lagi kakiku sakit Mai.
1: Ngapai dak kita ke warung bakwan Pina bay Rom? Makan bakwan, minum es gile.
0: Ay, tahu baik kan ya Mayo, ku tengah haus. Seger nian tapi Mai, pas bener nih tengah nyabi nih minum es ho.
1: Kan Rom, tapi aduh Rom, lupa ku mau dompet Rom.
0: Ada Mai, Mai, ya lagu lame, mau dompet ge dompet kakusong, percuma bay.
1: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan Pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
0: gue. Baca pok bersandiwara Mayo, mang pinter pok ngeles Mai. Deng, ngerapi deng gede Mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih Mai. Aku lapor nah, pacak lah ku mayarka. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan loh.
1: Mantap, Pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng Rom.
0: Ao pacak o, sude kapuji kampas ku ke bumi nih Mai, imang lah kan nih Mai, tega nian kan nih Mai.
1: Dek Rom, Pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi Rom.
0: Yo pon, tapi pelan-pelan Mayo, dek kuatnya biru nih.
1: Rom.
0: Lagi ya. Jauh dak Mai?
1: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwan Rom.
0: Ya pon, kula dek tanagi.
1: Aku gindong Rom.
0: Dek kau ada kelapa kelimpet Mai.

0: lah Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba Mon, sini Rom. Sini Poro sama Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Kita main. Kita main.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asyiku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuman Mai, kok. Aduh, bengis asyik Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sih Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Rom.
0: Ku nih kan sibuk Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
0: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan toukan kain Rom, tapi klien Rom, klien Rom, bukan
0: oh,
1: kain Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok nih Rom. Ngenyapek saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyapek. Yang ada geng ngeleteh Mai. Ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom. Mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli. Apa maksud kare Mai? Lala Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah mana seko Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kak geng ngintil, saya kumai kemana-mana geng ikut, dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kak berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri Mai?
1: Rom, ngeri
2: Rom.
0: Oh, mata ilah Mai. Mai dia nengok kita Mai.
2: Dia nyangka kanan apa gila Mai.

0: gua. Kapan tah?
1: Lorot! Lorot!
2: Mike lagi teh mai mati lah mai gede ka wa
0: mai mai ya ya
2: ya kita pulang nak mai mai cepat mai lari mai mai lari mai lari mai mai lari mai cepat mai yuna lagi aku mai kita sembunyi lo mai mai kita sembunyi di balik dekat batu batu batu mai mati lah aku lari mai kita jangan ngomong lagi mai mati lah mai
0: palah rom rom
2: lagi ada dak mai
0: rom pok dak tahu dak rom
2: apa.
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
2: Oh.
0: Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang kok ne putri yang tertukar maren Rom.
2: Deki ade.
0: Kok ne kelak anak Fatime udah Rom.
2: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
2: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap kita mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai mai, letih ku mai, aduh mai, pet mai,
0: letih rom rom.
3: Oh.
0: Kemarin dosa asuk.
3: Aduh.
0: Di pelontang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
2: Langgak apa buli, mai gara-gara ku mai. Matut
0: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng buli orang gila ya.
2: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
2: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
2: Hah? Apa yang kena mai? Kau ni mai, kau pikir ku ni penuto mai apa cakap kempes? Ni mang mang kau ni mai, weh mulut awak.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang tak kayak renggile di Rom, tapi ni Rom nyari anak.
2: Oh imang, tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepok Rom.
2: Tapi yang kira Rom itu,
0: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
2: Dek adik nyaman lah. Agi cakap ku selangit langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mon po orang gile lebih kali Rom bunges Rom.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Orang gile yang macam ni bunges Rom.
2: Ya Allah mai. Mayok mulut kane mayok kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabi tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai, ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh? Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayok.
0: Oh nian, oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga dak punya pri kemanusiaan Rom.
2: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mai yok.
0: Kenak po lah Rom. Males ku ngejelas ah. Ku neh giletih Rom. Nyabe neh asenak. Putus lah asenya be ku neh Rom. Aduh ya.
2: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
2: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
2: Oh.
0: Undang-undang enggak, Rom?
2: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
2: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
2: Oh. Adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
2: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
2: si kok deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun eh.
2: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Tahu lah pon. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila besar perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
0: Besar perut cemana nya, Rom?
3: Kayaknya ningok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak, banyak macam sih orang gila ini, Rom. Ada yang
3: lah ngapain boleh kita ketawa tuh, Mai?
0: Apalah, ada yang sensor, maksudnya gereng gile, banyak yang sensor, Rom.
3: Iya
0: lah, tuh yang paling parah, Rom. Oh lah, pona, baseng pok lah, Rom. Asa pok, gede kok gile, kelar, Rom.
3: Pok, iyalah, makin hari makin gile, Mai.

Sanjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesen gigi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saya wat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lain.

0: Apa kabar Kak? Nah, nih kita ketemu Puli, dengar cerita Mia rumah Dwiko nih. Sampai lagi menukan mai ke rom. Apalah ho cerita Mia Dwi nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom King Russo Mai.
1: Mai. Oh Mai. Mai.
2: Oh
1: Mai.
2: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah orang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
1: Mai.
2: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
1: Mai.
2: Yang ada ngantet bilong nih ada ngarom ha.
1: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepeda ke Mai.
2: Lah siapa Puli bilang kan nak minjam sepeda ku Rom?
1: Tuh tadi kan bilang sepeda.
2: Aduh, pok nih Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom ngupah kok. Ku kan ke sepeda. Wih, pok nih Rom. Baseng kok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabe anen Rom.
1: Sampai hati ya, kamu nyuruh ku ngomong kayak sabe Mai. Mai.
2: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang apa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
1: Bahagia?
2: Nau Rom.
1: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
2: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom? Pacak lah pok nih kesel Romo. Biasa ge. Tukang bikin orang
1: Mai.
2: Kesel Rom.
1: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat nelok puter-puter kali lah Mai.
2: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom?
1: Sebel
2: aja nih ga. Pok gi muter-muter sesungai liat nih. Aduh Rom.
1: Ku nyari gule-gule Mai.
2: Hah? Apa? Gula-gula.
1: Auk Mai.
2: Nyari gule-gule Rom.
1: Oh.
2: Lepap Rom gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tu. Nyah, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang Rom yang pok cari tu Rom? Jadi penasirun Mai nih. Kayak gule-gule yang dicari kayak Rom nih. Gule-gule apa Om?
1: Mai, mentengah nih kulum nyari laki loh Mai. Ko nih nyari gule-gule jahe ya Mai. Tapi dek-de jual di sungai liat Mai. Biasa adenya Mai. Tapi KTAC tuko yang biasa ku beli itu Mai, tengah kusong stok di sini, ada di pengkal sanin Mai.
2: Gule-gule jahe Rom, apa nama Rom?
1: Oh, namanya, aduh apa yuk tulisan
2: apa?
1: Di kaleng itu Mai yuk, lalu Mai, ku ingat dulu Mai. Oh,
2: apa?
1: Gengger kalau udah salah Mai. Au, gule-gule begengger tuh Mai namanya Mai.
2: Hah?
1: Aduh Mai.
2: Apanya Rom? Begengger gula-gula Rom?
1: Au, begengger.
2: Nyapok yang ngeracau ya Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger Rom?
1: Wih, bukan ya Mai. Dik percaya pulik kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Dikaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
2: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak ku nih begengger ngerpok ya nih Rom.
1: Baseng kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Baseng kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal aku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
2: Wih gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
1: Kan ingin Mai. Pokok nyaman Mai. Lah kacube lah Mai. Menadi barang Mai.
2: Nah cube pok tanya. Gule-gule ingin gak makan Rom?
1: Oh pasti ingin lebih Mai. Gule-gule dimakan kayak minyak ikar macam ku nih Mai.
2: Aw kar. Udah ngapapun ngadu kayak ku nih Rom. Asa-asa dak nyaman rasai ku neo. Alamat adik kenak abik si kok ne. Lah kek ngeruso kuli lah hindi.
1: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger to mai. Kita nyari pangal pinang mai.
2: Lah ku padah nian. Ade ujongan ne.
1: Apa? Maya,
2: kau minta kanti ku ke pangkal nyari gule-gule rom.
1: Iyalah Mai, kantiku Mai. Please, Mai please. Mai, Mai cantik.
2: Please, please, please. Kaki reto, please, Rom.
1: Mai.
2: Wah, kawahku dak Rom. Iyalah Mai. Ke pangkal sanen. Jauh, Rom. Mane bemutor pulik ngunceng kah. Kawahku dak.
1: Iyalah Mai.
2: Alah, muke kula telibes-libes kena rambut keribu, Pak Rom.
1: Iyalah Mai, please, Mai. Kantiku Mai.
2: Please, please.
1: Kunek bener gule-gule itu, Mai. Mai. Iya, Mai, yuk. Ku baca lah traktir Kamai, beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
2: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Ku nak bakso, kayak sate nambah rom.
1: Mati lah Mai, mentuna makan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar Mai. Wih, oke nih Mai.
2: Wih, berikin ge pok ne rom. Nak ape dak pok ne rom? Main yoyo nek kude, nek yo gak sude.
1: Nak, nak, Mai. Oh, lapun yuk, Mai. Yo, Mai. Aduh, gak tau ngapain lah. Yang penting ku pacak meli gule-gule bekenggerku. Yuhuu.
2: Yolah, cepet melah kita jalan.
1: Sekarang, Mai, yuk.
2: Dek, tahun depan, Rom.
1: Oh, lapun yuk, yuk, Mai. Weh, Mai cantik.
2: Yo, temen.
1: Mayati Sophia, nih.

0: kemarin tuh Korea kan wemut miris ku kek kane
1: ngape jut ku
0: kita nih diem di kelekak cube nenger dambus bayi pacap juget ge kita pun ukan kita generasi muda nih siapa lagi nak denger
1: au oh jut bener uli kateka toh tapi ku ingin ke lagu tadi tuh
0: au mut dak de larangana asal kita tetap cinta kayak budaya yang kita